0: Masih paling hope dari parung buah tani lupa memburu tujuh ke enam buah baru mesti memburu ke buah memburu. Hiyo.
1: Dina, ai horu ke tu khota manang nya khu radio dido no na khori mena wara men jama khu mani to an kete bre. Pano radio tu kwa.
2: C'était Khonfi Ouagara en Siche. C'est le partage de l'âme et de l'esprit des langues kanak du pays, proposé par l'Académie des langues kanak.